0: 我觉得你这不是你娘啊吃牛听我应该是他得你要吃东西可以呢你让鱼鱼让他的我等把酒吃穿给我在这儿一起吃前夜是过马嘴吧你让绝对是他看过钱不是你路途一年下三天没说
1: 你让了些听个比做给苦六千不大听闻整马的给个皮肤缩短啊短距离个要的密码忙做错啊要个解决的还有六个年路的我最听闻退休单位退休还想忙不算账他这通知钱我了嘛多全面动的起呗两个地主下午的第五个短的钱账我娘啊请对买马的地主什么呢那个皮还不上的那个皮
0: 给马天都送过去一遍我也让人去老多听见买我婆婆去随随买这点略略几个两个的我能买不起这个事听见钱给个苦水要买些让个的我一顿先打起来吧你也钱呢让个钱卡里有事我让卡的去买些
1: 杨啊前提我的性命先打血头年活对了天罪面具若给我给查具的主体若要的事但难落人是吧嗯让你去看的鱼还好么说年前呢让三十天搞不约不着年啊绝对血头的来让爹妹子给姐点大事啊你这前天用啊爹要我的血拉肚的
0: 见面名图前的三十天的几次打个什么是你下站长给俺我那地过送去了俺今我这哪个送给退休时间写吐气个人简直是的了俺也注意让你来接的俺怎么接的还是三对你俺学啊别来羡慕我地上找不明图你也前的找不明图
2: 可以有了俺托起这学呀西月唐国的车顿部给民安前辈免罪来对吧俺做乡中民安了也不要去给北国那玩托起这学就业你不的北京给民安前辈看见 也是没把俺做幺幺那娃托起这修业，嘿嘿嘿嘿，孙不的适合托起这修来是呢，呀，孙不的呢，啊，你喂，人嘛有的，没有没有，哦，嘿嘿嘿，孙不的俺最，俺最想了陪陪妹妹把托起那修去了。
1: 啊，对对对，孙伯弟，俺最想了陪陪妹妹，俺最想春天烧个来个，胸襟改变那娃，要送到家那修业。媳妇的，适合到家那修的是呢，啊，适合到家那修的是呢。啊，对对对，俺在MG饭那个仓马还没到时候，要到家那修业。要送是。范茹。
0: 我这个啥了？感谢雪松给。嗯，俺做长吉面干的，他的俺做的给，超市了，嗯，面具一两天比他淡不些。
1: 哦，要得，要得，要得，要得。
0: 现在这家里俺最想陪吧，到现在就一代。你也吃了些，抽烟的，俺咋打个圆嘛，接不起来。别打个圆，别打个圆，没得。要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要
3: Lipiko.
4: Lipiko.
5: Lipiko.
6: Lipiko.
2: Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko. Lipiko.

0: ti sha nyena ma tu so ki roshta
1: nga ki me de kam me
2: kirani gi nyindri demri tyndri likti chuwa test le shuita
1: yach
0: yach
3: le je na zi yan las tu se da o ji ge nyin shu ne shi sha zhe shi de le na chi
0: mi zu ma xin ne ke le gu ji zhe wa xiao guo ken zhe duo le ne sa bei le ge di ki bu du gui
2: ge zhe ci ji ge xie ka bu qie su
0: a shi bei
1: 免责两个的切开后有没有过对手？
0: 中不了真罪，咋查了？别理，俺做起来你不算账，你们缺事多，起来客气，你们屋内缺客不是？别那天想，老些空了，从一回事还要些，一年过对了，谈的垃圾这可不是他都是的。卡里呢？昆子说这面俺这面俺内到里啊，脾气性有要些，偏偏要听说。
3: 中不了真罪，咋查会有啥的？今天一不理，俺刚冲了电瓶，天下免责一个人，对对吧？你们可些是嘛差主意？
1: Give a lady,
0: she knows of that.

0: 你这个，哈嘞，哈三位，团团认，对的，对的，对的，对干了呀。嗯，你们这还想发言给米仓吗？大个金边干了金边三个二个的，最嘛最突然是提不起，仓面连接不通要嘛是，搁不起不起了，第二个大个大，路边太近，等着错撇不起。 Kongke, dilihan di motu ya kari yo shi. Daga jingbe ka ki sega erga di sui ya ji ne, sui ma ju ju li su sumpo shi. Hehe, gotse su nge.
1: Kari su go re.
0: Xie sui di nje shi ya ma shi. Ju gu du ba, ju ge shi che po shi. Di nje son za, nyok zha di sui lan ne, sui.
1: 唐俊杰
0: 啊，住就是。哦嘞。嗯，茄子，不顺便吞大地，不顺便唐俊杰啊，住我开饭。

0: yu mi che bar nwe se kui ki lam su yu to shor ne. Chu lam den tong ta lam so bi gu che gen lin che yu.
1: Jindu gu be che ji ni pe mu gu ka men ju rim go yan la ru ka ki nwe se pok be mang cho ta nian se ro gyob chi ken cho. Gor gu men ju ta sem ne si ba rim go tu si so gi xie pshu chup shi.
2: Jindu gu be che ji ni ngi nga zho pe mu gu ka men ju rim go yan la ru ka 集中重叠几部重组的卷列重新次罗内大民进切不是培某个看民进人过严拉如安企业公民聂蒙浩爷安岁内次朴别盲作次罗人民托民进切个月结束不是集部重组罗他家三里乡内被用为盲作卡级规制切约不他内次局用为盲作卡级唐的亚金囊加美不是某部分给面别内大民进切不他推送能具人部三次动物他三当学历切吧 Lāksam nāmdāng kī rōrāṃ chī chēnē, cāng mē jīng nāng jēk tēp chī yōpa shī.
3: Pōwā mē jīk chē, dīndī kōyō nē jēpa nāng, kōyō kāmsī lā kāmū nōng lō. Nā tō tīpā āntē tēn tīpā lēo, tā sē lē shī nā pē yu kī lā, kōzō yī nā yī, tā sāng tū lē nē, kā lē khā sū shū yī.
2: Gī rōng tō, rī rū kī nū tē tuan chī, pē mō kū kāng kī, mō kū kāng jī kī mēng kāng tā. Gensung bu ru jing ki rim ne ngun go chun jing dine suwa chenpa mang bu chue ten min ju ki geng jing le chu bie min ju rim go yin la ru ga zu ne. Che to, ge rong chong de du yue de, gor ju min ju ta ne da min jing rim go to zi so ke le dun zhu ba shi. Chin de gu bie ci jing nin min ju rim go yin la ru ga ki, ta dong ro gyub chi gen bie ma so xiak du chi gui to, chou yong ne rim go to zi chi de, jia du ku ki kuri yu ta chue ten din jia gen lin chi yue.
1: 培某个看民主人过严拉如安企业红油建企业烈性安罪查度成名送的他某个贪婪可对培家铁铁交往几个切的企业的母体内次培个托国主民主他土西所给来顿要不准的若局期跟他内次培别忙做给西在民主他人过所给国国抗力工具营协送不是内次团结却开给若局都说给免得催给他冷不长时
2: 告诉人家立些他问过切不说给来团团一季度变新剧明儿推最腾进前的你是若干来团别的第二头你是没团不切新剧不是他听给你是若干来团了干年紧着月面天起来开别三只虚板接三头确定团结乔荣他成熟牛都三年若兰起四十五毛不提的东林桑不拿九级日日来九年集中搞起我是
4: 超忙不要起来开别，那套话他牛在脚不，几在叫我接去，解决什么去？日日天集中干活了，牛在操心岁月。康医生呢，若叫起来吧，刚刚切不切月别，门诊能够要不是？中国菜里看储备部，成都人人牛在他苦肉心就所以心就不，刘伟宁去，牛在天接当去日日牛在他明着我了，他定去日日牛在天里，绝对他投入日日接去，牛在有几个那么些参与接送不是？ 刘伟宁去日日南子团别三节七瓦塔牛在脚边多军学前岁月，若局天的些呢？刚刚全部岁月，康英时呢？日定枪去接了松开那里呀，多军破月接送不是？四川罗宾去南子几去接准他，他当罗宾去接跟前木瓦，谈兵为业，开始特动七八破些，第二个啦，查到所三年，第二度日日去南子团拉不月。
2: 朝荣开拓三个七八塔，七八铺为建起，若局明年吕宋两年若局切开不月接送不是？今日唐连南建起来开别，他定集中去日日南子若局列顿比局了，刚硬全部要把它，前日他顿比新竹他，因此起的明日催局他，冷不张三七八，年个月都七八做七八塔推送，七日两局他，两日冷不断的，牛正七月朝荣拿若局列顿也不别图不起个别，门前能够要不是？
5: Siamla, senjuru dodu kaji, sirona.
0: Nitu, gomnibe suri gyushi ta, mentang simjuki, geji rikshun jolin tsondo lasar tsoxin, inji ta jarmin, mongkwe so chige ki chile kebu chuu ta, tixin genang ki kenwa nigila nyamtu zomni, pilu minze gyunzin ta, mentang gyuze simjuti biridin samnawri. Soyungwe su, pilu suri mentang simjutine ki gochang yuewa chiba ta, pilu mentang gundu chemu pujim chibe zegu tsobri. 二，陆军给科多清去探参具体中库大西北，面部查清去几片文件面具凝贴色彩给结果，凝贴中给特意区给密色干预别，即对凝固写书的内数表示。浙江他山东安徽所的配别，老不根本明年的开去起来看望去，与提给密色干预别监管他，他过了忙错了人民托明年一些的他，明年面具，对唐国去写起录取所给几片结果表示。